Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý vị thính giả của NHK World Japan. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những cuộc phỏng vấn thú vị tại lễ hội Việt Nam diễn ra ở Tokyo trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5 vừa qua. Chỉ trong 2 ngày, sự kiện đã thu hút tới 180.000 lượt khách. Trong bầu không khí sôi động của lễ hội, chúng tôi đã gặp gỡ nhiều người tham dự và nghe họ kể về những câu chuyện khó quên ở Nhật Bản. Sau đây là những câu chuyện trong chương trình hôm nay. Làm sao bán được? Rau mùi chỉ toàn hoa. Đưa thực phẩm Việt sang Nhật, cú sốc khi kho hàng bỗng chốc cháy rụi. Chồng bị ong đốt bất tỉnh, người Nhật ra tay giúp đỡ. Chuyển hướng từ ngành ăn uống, làm lại từ đầu với nghề nêu. Phải lòng Việt Nam sau chuyến đi cùng bố, người Nhật học tiếng Việt ở đại học. Những câu chuyện tại lễ hội Việt Nam sẽ được gửi tới quý vị trong chương trình hôm nay và tuần sau. Mời quý vị cùng lắng nghe phần đầu tiên.
1: Chào em sang Nhật lâu chưa?
2: À, chào chị ạ, em năm nay là năm thứ 10 tại Nhật Bản ạ.
1: Vâng. Thế là bây giờ em đang làm gì?
2: Em đang làm kinh doanh thương mại ở bên Nhật Bản thì đang có mở công ty riêng ạ. Vâng, liên quan tới các sản phẩm về nông nghiệp, gạo, rau rồi kết nối thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản.
1: Công ty của mình là gạo với rau là gồm những cái mặt hàng cụ thể như thế nào?
2: Rau thì bên em chủ yếu là thiên về trồng rau để phục vụ cho các cái loại rau mà cộng đồng người Việt và người châu Á thì dùng ở bên này. Ví dụ như là rau mùi này, hành lá này, rồi su hào này kia. Còn gạo thì sẽ là phân phối gạo ở bên Nhật với lại các cái gạo từ mang từ Việt Nam sang.
1: Các cụ thể là nó như thế nào?
2: Cụ thể đấy thì chẳng hạn ví dụ cái liên quan tới cái hạt giống rau mùi chẳng hạn, trồng cái cây mùi Pak Tu Chi ở Việt Nam ấy thì nhiều khi là cái giống ở Việt Nam mang sang trồng hoàn toàn là bình thường, nhưng mà mang sang bên Nhật thì trồng mãi nó không lên được, hoặc là nhiều khi là trồng nó lên nhưng mà nó lại ra hoa hết, nó không có lá, không bán được. Thế một thời gian sau bắt đầu mình tìm hiểu và mình tìm những cái loại giống khác ấy. Không phải là mùi mà những cái mùi mà mang từ Việt Nam sang, mà chính xác là cái mùi mà cái hạt giống Pak Tu Chi mà họ phát triển ở bên Nhật và nó phù hợp với lại cái điều kiện khí hậu thời tiết ở bên Nhật Bản. Thì lúc đấy bắt đầu mình mới có tìm hiểu và mình dần dần mình thêm cái kinh nghiệm thì bắt đầu mình mới ra được những cái sản phẩm mà mong muốn như mình theo đuổi ạ.
1: Thế hiện nay thì là ngoài rau mùi ra thì mình có canh tác thêm những cái rau gì nữa?
2: Chủ yếu là bây giờ bên em đang có mặt hàng chính nữa là mặt hàng về gạo, là hiện nay là đang có một cái nhà kho ở tỉnh Niigata, thì chủ yếu là hợp tác với lại các cái bác nông dân, cộng tác trực tiếp với các bác nông dân tại bên Nhật Bản và thu mua cái lượng lúa gạo từ các bác nông dân và sau đó là phân phối, đóng cái vai trò là nhà phân phối để phân phối ra thị trường Nhật Bản ạ. Và cho các cái nhà hàng, khách sạn cũng như là các cái liên quan tới cái hệ thống về quán ăn này kia ở Nhật Bản đấy ạ. Dạ vâng. Vâng.
1: Thế thì từ khi sang Nhật đến giờ 10 năm thì chắc chắn là không sẽ có rất nhiều điều khiến em thấy bất ngờ về Nhật Bản đúng không?
2: Vâng ạ.
1: Có điểm gì bây giờ em còn thấy ấn tượng nhất không?
2: Nếu mà nói về cái điểm khác biệt về trước khi và sau khi sang bên Nhật Bản đấy ạ, thì thực sự em thấy rất là bất ngờ về con người của Nhật Bản. Và một cái điều rất là mình không nghĩ là người Nhật họ lại một cái quốc gia mà phát triển, nhưng mà người Nhật họ lại tốt tính, tốt bụng và kiểu như là họ lại rất là gọi là sao ta, quý người nước ngoài đến như vậy. Kỷ niệm đáng nhớ nhất đầu tiên khi mà em sang bên Nhật Bản, thì lúc bấy giờ cũng chưa biết tiếng Nhật nhiều và cũng chưa biết đường đi nối lại nhiều. Thì ngày đầu tiên khi mà nhập công ty á, vào làm công ty ngày đầu tiên ấy, thì mình ra cửa ga, em vẫn nhớ lúc đó là cửa ga gọi là Hongo Sanchome. Thế khi mà em đến lúc đó thì lối vào văn phòng thì em hoàn toàn chưa biết về lần đầu tiên. Thế thì em mới hỏi một anh người Nhật, chắc anh đó là lúc đấy cũng đang là trên cái đường đi làm, anh ấy mặc vest. Thế tuy nhiên thì khi mà mình hỏi bằng những câu Nhật mà kiểu như là những cái tiếng Nhật rất là bập bẹ thôi, và hỏi về cái địa chỉ đấy, nhưng mà anh đấy biết mình là người nước ngoài và sau đó là anh đấy đã chỉ đến dẫn đến tận văn phòng. Vâng, tận văn phòng luôn, và không có chỉ một cách hời hợt mà bảo thôi được rồi để anh dẫn em đi đến đó. Và thực sự là cái đó là mình thấy rất là xúc động luôn. Và nếu như mà mình thì chắc cái thời điểm bây giờ thì chắc là mình cũng khó để mà mình dẫn một cái người nước ngoài, chẳng hạn mình ở Việt Nam mà dẫn người nước ngoài đến tận cái địa điểm đó mà đi bộ cùng nhau đến tận 10 phút như vậy. Thì đó là một trong những cái mà em nhớ nhất và ấn tượng nhất ạ.
3: Vâng.
0: Nào, chúng ta cùng xem địa điểm diễn ra lễ hội là nơi như thế nào nhé. Lễ hội

0: diễn ra tại quảng trường trong công viên Yoyogi, một ốc đảo xanh giữa lòng Tokyo, cách ga Shibuya khoảng 15 phút đi bộ. Đây là một công viên rộng tới 54 hecta, có khu vực dã ngoại, sân chơi cho chó, cũng như đường chạy bộ và đạp xe. Một không gian rất dễ chịu để nghỉ ngơi và thư giãn. Tại khu vực quảng trường có hơn 100 gian hàng, từ các gian giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản Việt Nam cho tới gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam và đại sứ quán. Người tiếp theo chúng tôi trò chuyện là người đang giới thiệu các sản phẩm Việt Nam tại gian hàng của đại sứ quán.
1: Chào anh ạ.
2: Chào em.
1: Anh sang Nhật lâu chưa ạ?
2: Anh qua Nhật đến nay cũng được 13 năm rồi em ạ.
1: À, bây giờ mình đang làm gì ạ?
2: Anh hiện tại đang giờ kinh doanh thực phẩm Việt.
1: Vâng.
2: Anh bên phân phối và nhập khẩu thực phẩm Việt sang để phân phối cho cộng đồng người Việt tại Nhật.
1: Vâng. Thế từ khi mình sang Nhật ạ, có kỷ niệm nào mình cảm thấy đáng nhớ và hạnh phúc nhất không ạ?
2: Thực ra là sang Nhật là cái gì đó rất là điều mà anh rất là muốn từ khi còn nhỏ ấy. Thành ra là rất là nhiều thứ để mà nói happy ấy, thì rất là nhiều. Nhưng mà từ khi bước vào cái ngành thực phẩm của bên anh ấy, thì anh thấy happy nhất là anh có thể đưa được những nông sản của Việt Nam, những cái thực phẩm mà đáng tự hào của người Việt mình để có thể giới thiệu cho người Việt tại Nhật và cũng như là người Nhật tại Nhật Bản ấy.
1: Thế tại sao anh lại quyết định là mở cái công ty và hoạt động trong cái ngành sản thực phẩm như thế này ạ?
2: Thực ra thì là cũng có nhiều cái câu chuyện phía sau. Vào những thời điểm 2020 là thời điểm Covid bùng phát ấy, thì mình thấy rằng là cái nhu cầu về thực phẩm Việt của người Việt rất là nhiều ấy, nhưng mà tại vì do là dịch Covid thành ra là mọi người khó có thể tiếp cận được thực phẩm, đặc biệt là đến trực tiếp tại các cửa hàng, nên mình cùng với team muốn đưa ra một cái giải pháp giúp cho cộng đồng có thể tiếp cận được cái thực phẩm nó dễ dàng hơn bằng cách là thông qua ứng dụng này, thông qua các cái nền tảng thương mại trực tuyến ấy, có thể mua hàng online tiện hơn. Thì đơn thuần chỉ xuất phát là từ cái việc là muốn cung cấp một giải pháp cho cộng đồng thôi.
1: Vâng.
2: Mình kể một kỷ niệm đáng buồn nhé.
1: Vâng.
2: Là tháng 9 vừa năm ngoái, vâng, bên mình đã có một vụ hỏa hoạn xảy ra. Hỏa hoạn liên quan đến toàn cháy toàn bộ cái cửa hàng và kho hàng của mình tại Saitama. Thì đó là cái thất bại đầu tiên mà mình cảm nhận được là không phải lý do từ bản thân mà một cái yếu tố khách quan bên ngoài. Và tuy nhiên thì trải qua cái khó khăn đấy thì mình thấy rằng là mình có thêm động lực để mình không có bị lặp lại cái trường hợp đấy xảy ra nữa. Và mình thấy rằng là những cái khó khăn đấy nó cũng là một cái động lực tích cực hơn cho mình trong cái chặng đường mà mình sống ở Nhật. Sẽ có phải có những cái khó khăn đó xảy ra, và mình cái điều mà mình có thể thay đổi là cái thái độ của mình khi mà mình tiếp cận với khó khăn đấy, có thể vượt qua được hay không thôi.
1: Tại sao lại kho hàng của mình lại bị cháy ạ?
2: Nó là một cái yếu tố khách quan liên quan đến chập điện. Vào buổi tối khi mà tất cả mọi người đã về công ty đã nghỉ làm rồi thì cái ổ cắm trong cái kho ấy nó bị chập điện ra và nó bị cháy lan ra cả ngoài cửa hàng và văn phòng bên mình luôn, toàn bộ.
1: Thế mình thiệt hại nhiều không ạ?
2: Để nói thiệt hại chắc là nhiều đó, tại vì là toàn bộ gia sản của mình trong đây hết. Như mình cũng chia sẻ thì là do cái hỏa hoạn ấy thì mình đã thay đổi lại cái cách làm việc, chuyển đổi mô hình kinh doanh, đồng thời là cắt bỏ đi những cái yếu tố gây tổn thất cho công ty.
1: Thế ví dụ như là mình làm như thế nào để sau cái hỏa hoạn đấy mình rút ra được cái kinh nghiệm gì và mình đã thay đổi những cái gì ạ?
2: Nhưng mà sau cái vụ cháy thì bên mình đã Sikari ở chỗ rằng là mình sẽ phải có cái định kỳ kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất của mình để làm sao không bị những cái rủi ro mang tính chất là khách quan như thế. Tiếp theo nữa là cái bảo hiểm rất là quan trọng. Thì cái bảo hiểm nếu mình can tô, mình có can new đàng hoàng, mình có mua bảo hiểm đàng hoàng á, thì bất kể có vấn đề xảy ra chăng nữa thì mình cũng không lo. Mình nó vẫn có thể cover được cái chi phí và thiệt hại cho mình.
1: Kỷ niệm mà vui nhất ở Nhật ấy là hồi mà tự nhiên đang đi chơi thì tự nhiên là thấy họ ra bán cái nhà ấy và họ vào xem, thế là quyết chốt luôn trong khoảng 2 phút. Thế là nhà mình mua ở đâu ạ?
3: Chị mua ở Nagano.
1: Ồ, tức là đi qua chơi là vào 2 phút là quyết luôn mua cái nhà ở Nagano ạ?
3: Kiểu như bất động sản họ đang cho vào cho xem ấy, thế là đi qua và thấy ô cái nhà này đẹp quá, kiểu như là nó mở đầu mua thì không biết là nó cạnh bãi trượt tuyết đâu, nhưng mà kiểu đi ngang đi chơi đi qua chẳng may thấy kiểu người ta có open để cho xem ấy,
1: vâng,
3: là vào mua luôn.
1: Điều gì mà khiến cho chị quyết định mua luôn trong vòng 2 phút như thế ạ?
3: Là bởi vì là định là mua cái nhà đấy để về già sang ở đấy cho nó mát ấy, tại vì khu đấy mát rất là mát. Hồi đấy đi là tháng 8 mùa hè ấy. Thế nhưng mà thời tiết nó lạnh, kiểu như mình phải mặc khoác ấy, thì ở đây thật đúng kiểu thiên đường.

0: tầng ấy.
1: Thế là nhà đấy có gì vào mà chị cảm thấy là hấp dẫn mình ngay lập tức ạ?
0: Giống như là kiểu kiến trúc cổ của Pháp ấy, thì tại vì trước đây chị đã từng sống ở bên Thụy Sĩ mà, thì cũng đi du lịch châu Âu nhiều, thì là thấy cái nhà đấy nó kiểu như kiến trúc giống kiểu bên châu Âu ấy, thấy đẹp quá, nhìn cái thích luôn.
1: Vâng, thế là mình mua xong thì mình về đấy ở luôn hay là có phải sửa sang gì không ạ?
0: Lúc đầu mua ấy, thực ra mua thì nó cũng rẻ thôi, nhưng mà cái tiền reform nó cũng nhiều và cái công sức bảo quản nó cũng nhiều ấy. Xong rồi chị cũng tự reform làm nền nhà hoặc là làm cái terrace bên ngoài. Nhìn hôm nào xuống chơi nhá.
1: Thế là trong quá trình làm thì có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất mà chị bây giờ còn nhớ và chị cảm thấy vui không ạ?
0: Thì có cái kỷ niệm đáng nhớ là anh chồng nhà chị bị ong nó đốt, thế là bị ngất. Lúc đấy mới biết là anh ấy bị dị ứng nọc độc của ong.
1: Tức là ở cái khu đấy luôn
0: ở khu đấy, khu rừng. Mở đầu là anh ấy bị tức là cháu của con của bạn chị nó trêu tổ ong, thế là anh ấy vô tình đi qua thế bị ong nó đốt. Thế lúc ấy anh ấy anh ong đốt, anh gọi là thôi anh bị ong đốt rồi, mà cảm giác nó hay nghe, nó kiểu bì người ấy. Một tí là anh ấy ngất luôn. Thế xong rồi là chị chẳng biết làm gì cả, chị chạy đi chị gọi hàng xóm. Thế là hàng xóm bảo là gọi đợi xe cấp cứu đến thì lâu lắm, thế là người ta chở luôn đi bệnh viện. Thế xong rồi trên đường đi thì gọi cấp cứu, thế là Uchiwase với cả Machiwase với cả cấp cứu ở chỗ giữa đường ấy.
1: À, hẹn cấp cứu ở giữa đường đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Thế là may là cũng cấp cứu kịp đúng không ạ?
0: Ừ. Thế là cấp cứu khoảng nằm viện một ngày. Vâng. Ngày thứ hai thì lại ra viện bình thường.
1: Đúng là kiểu nhớ đời đúng không ạ?
0: Đấy, kỷ niệm nhớ đời của chồng chị.
1: Vâng.
0: Chị cũng sợ quá, nhưng mà đấy thì sau những cái việc sự việc như thế thì thấy hàng xóm này ôi thật sự là tốt, mà kiểu như thế nào nhờ, nói tóm lại là thấy họ, mọi người cứ nói là người Nhật là cô độ hi đôi các thứ này nọ kia ấy, katai rồi là chumetai các thứ nào kia, nhưng mà thấy thực sự là thấy người Nhật ấy không phải là ai cũng kiểu lạnh như mà mọi người nói đâu, thấy người dân Nagano họ tốt, thực sự là tốt như kiểu họ hàng nhà mình ở quê ấy.
1: Thế cũng đúng là may mà cũng gặp được người tốt đúng không ạ?
0: Ừ.
1: Vâng.
0: Đấy là chị nghĩ là thấy là may mắn.
1: Dạ, vâng. Thế em cảm ơn chị ạ.
0: Chị cảm ơn em.
1: Dạ, vâng ạ.
2: Có vẻ như khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều người trong số họ từng được người Nhật giúp đỡ. Tiếp theo, chúng tôi gặp một nam thanh niên đang kinh doanh tiệm nail tại khu Shinjuku. Anh cho biết đã mở tới 3 cửa hàng, hướng tới nhóm khách hàng là những phụ nữ làm việc tại khu sầm uất này.
3: Khách em là 100% là khách Nhật.
1: Ô thế ạ?
3: Vâng.
1: Thế là bên Nhật họ lại trộm làm nail hơn là cả khách Việt à?
3: Dạ vâng.
1: Bạn có biết lý do tại sao?
3: Thường là như khu em là khu gọi là Kabukicho, là cũng rất là đông người Nhật làm, có nhu cầu làm về phụ nữ ấy. Làm về nail thì rất đông, là một tháng họ có thể thay khoảng 2-3 bộ, nên là cái nhu cầu rất nhiều thì mình đáp ứng được lại họ. Vâng.
1: Thế mình mở quán làm nail lâu chưa?
3: Em nail thì mới 2 năm thôi ạ, còn kinh doanh thì từ 2018 đến giờ.
1: Tức là cũng được 8 năm rồi đúng không?
3: Dạ vâng, kinh doanh 8 năm rồi.
1: Thế là trong quá trình mình ở Nhật thì có cái kỷ niệm nào mà mình cảm thấy đáng nhớ mà mình đến giờ vẫn còn không thể quên được không?
3: Có, giai đoạn 2023, tức là cách đây khoảng tầm 3 năm thì em có định hướng về Việt Nam hả? Thì về Việt Nam mở quán câu lạc bộ bia, cà phê ở Việt Trì, với lại cả quán quán nướng tức là yakitori, nhưng mà vẫn không thành công, là lại bán hết tất cả sang lại Nhật làm lại. Từ là sang Nhật là từ đấy giờ là chỉ làm chân nail thôi. Trước là 2018 là bọn em mở shop quần áo, xong rồi là quán phở, xong rồi là quán trà cà phê, trà sữa, xong câu lạc bộ bia với cà phê. Thì bây giờ chỉ làm mỗi nail thôi.
1: Thế tức là tại sao em lại quyết định làm một cái ngành nó khác hẳn so với cả những cái ngành ẩm thực trước, tức là toàn nhà hàng đúng không?
3: Vâng.
1: Bây giờ tại sao lại quyết định làm
3: nail? Là cũng thứ nhất là sở thích của vợ, thứ hai nữa là thấy cái tiềm năng rất lớn trong ngành này từ cách đây mấy năm rồi, thế nên là vợ em đã gọi là cố gắng nhảy vào sớm nhất có thể. Mong may sao là lượng khách cũng tạm ổn định, cũng ổn, có đầy đủ, có thể trang trải được cuộc sống như này.
2: Thật tuyệt khi có thể biến điều vợ mình yêu thích thành công việc. Hai vợ chồng có một cậu con trai vừa vào tiểu học và mới sang Nhật được vài tháng. Giờ đây, khi công việc kinh doanh đã đi vào ổn định, anh nói rằng điều quan trọng nhất với mình là khoảng thời gian cả gia đình ba người được ở bên nhau. Lễ hội có rất nhiều gian hàng khác nhau, trong đó nón lá thu hút đặc biệt sự quan tâm của cả người Nhật lẫn người nước ngoài. Gian hàng này do các bạn sinh viên Việt Nam và sinh viên Nhật Bản mặc áo dài phụ trách. Có vẻ như các bạn tham gia lễ hội lần này vì muốn giới thiệu nền văn hóa Việt Nam mà mình yêu thích.
1: Em học tiếng Việt lâu chưa?
4: Ba năm, hai năm rồi.
1: Em học hai năm à?
4: Ừ.
1: Thế em học tiếng Việt ở đâu?
4: Ở trường đại học ngoài người Tokyo.
1: Em là học chuyên ngành tiếng Việt à? Em đã học tiếng Việt ở trường đại học.
4: Dạ, đúng rồi.
1: Tại sao em lại học tiếng Việt?
4: Vì một năm trước em đã đi du lịch ở Hà Nội với bố em và lúc đó em thấy văn hóa Việt Nam và tôi cảm Việt Nam rất tốt và rất thoải mái cho em thì em chọn học tiếng Việt.
1: Học tiếng Việt có gì hay?
4: Em thấy học tiếng Việt rất vui vì người Việt rất tốt và tiếng Việt hơi khó nhưng mà rất vui.
1: Tiếng Việt khó ở điểm gì?
4: Em thấy phát âm là khó nhất vì phát âm tiếng Nhật và tiếng Việt là rất khác nhau thì ban đầu em thấy rất khó nhưng mà em học chậm chỉ.
1: Em có nhiều bạn người Việt Nam không?
4: Dạ có à. Vì ở Nhật Bản có người Việt Nam rất nhiều thì em từng nói chuyện với bạn bè của em.
1: Em thích người Việt Nam ở điểm gì? Em thích người Việt Nam không?
4: Dạ.
1: Tại sao?
4: Vì người Việt rất thông minh và nếu em muốn hay là em bị thông tin người Việt luôn luôn giúp em thì em rất thích người Việt Nam.
1: Cảm ơn em rất là nhiều.
4: Cảm ơn chị.
5: Tôi thích Việt Nam vì món ăn Việt Nam rất ngon, người Việt Nam rất thân thiện và hiền, Việt Nam có nhiều nói rất đẹp nên tôi rất thích Việt Nam.
2: Các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Tại lễ hội Việt Nam, chúng tôi còn trò chuyện với nhiều người khác nữa. Phần tiếp theo sẽ được giới thiệu trong chương trình tuần sau. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý vị thính giả của NHK World Japan. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, lễ hội Việt Nam năm nay thu hút tới 180.000 lượt khách chỉ trong 2 ngày tổ chức. Tại khu vực lễ hội, không khí vô cùng náo nhiệt với những món ăn Việt Nam thơm ngon cùng các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Tại đây, chúng tôi đã trò chuyện với rất nhiều người Việt Nam tham dự lễ hội. Ở Nhật Bản, có nhiều quy tắc và phép ứng xử rất riêng, chẳng hạn như là luôn đúng giờ hay là phân loại rác rất chi tiết. Khi chưa quen, chắc hẳn là không ít người sẽ cảm thấy cũng hơi khó thật và có lúc nghĩ những điều đó thật phiền phức. Thế nhưng, những người chúng tôi gặp tại lễ hội Việt Nam lần này lại nhìn Nhật Bản theo một cách rất khác. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu và khác biệt về văn hóa, họ đã tìm thấy nhiều điều khiến mình thêm yêu mến nước Nhật. Họ đã chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện như thế nào? Các bạn đừng bỏ lỡ những cuộc phỏng vấn trong chương trình ngày hôm nay nhé! Trước tiên là nhóm 3 người bạn gồm cả nam và nữ quen nhau qua mạng xã hội.
1: 2017 em đi sinh bé đầu ở bên này thì có nghĩa là lúc đầu thì mọi người là khuyên nên về Việt Nam. Nhưng em tư tưởng của em là không có sinh con đâu, không lấy chồng sinh con đâu. Nhưng mà sau một khi mà đi vào bệnh viện thì cái cách mà mình nhận được những cái thứ mà mình bỏ ra và mình nhận được từ cái dịch vụ của người nhà thì em thấy là kiểu là nó làm cho em không thể quên á. Nghĩa là từ dịch vụ, từ cách chăm sóc, từ cái cách nói chuyện hay là cái cách mà người ta kiểm tra con mình nè. Xong rồi em còn nhớ là lúc em vừa sinh xong bác sĩ cầm 5 ngón tay 5 ngón chân lên đếm xong kêu là đủ ngón tay đủ ngón chân nha. Đó này đó, kiểu là rất là nhớ nhỉ không? Mới lại qua bên này thì mới có chồng vậy. Ơi. Anh này thì em mới có chồng chứ chắc ở Việt Nam không có chồng đâu.
2: Cái natto chị biết không?
1: Natto.
2: Natto là em không biết ăn thật sự. Em quấy xong em làm cái kiểu cho hề nó vớt lên như này nè. Cũng không ăn được đó. Xong rồi em ăn xong rồi như thế này nè, nói chung là cái đó manner rất là quê ghê. Đó. Nhưng mà còn một cái em nhớ một cái rất là hay đó chính là lúc mà em tìm việc đầu tiên gọi là xin xuất sư. Thì em may mắn là có một cái gọi là em hồi nãy em có nói là một gia đình người Nhật á, thì có một chị đó chị tìm hiểu về manner, về tác phong trong lúc phỏng vấn như thế nào đó. Thì có những cái thứ mà em hiểu rất là hay, ví dụ như là lúc mà mình ngồi xuống ghế đó thì mình sẽ ngồi từ bên trái chứ mình không ngồi từ bên phải. Này bất ngờ đúng không chị? Tại vì á như thế này là vì Nhật á là hồi xưa là tao cũng cưỡi ngựa, thì cho nên là khi mà mình lên ngựa là mình lên từ phía bên trái. Nếu như mình lên từ bên phải thì nó còn một cái xui xẻo là từ thời samurai. Cộng thêm một cái nữa là em nhớ

0: đó là cái lúc mà bên này nó có một cái dạng gọi là Simoza với lại Camisa, chắc là chị cũng nghe đúng không chị, là ghế dành cho ông sếp.
1: Có nghĩa là cái hồi mà em đi học đại học ở bên Việt Nam á, là có nguyên một cái kỳ là học về cái cách là lên xe với sếp Nhật thì ngồi ở hướng nào, khi mà sếp ngồi bên trái thì mình ngồi ở bên nào, hoặc là như thế nào. Nói chung là học về cái văn hóa của người Nhật rất là kỹ. Người Nhật đặc biệt hơn ở chỗ đó là người ta rất là để ý đến cái cảm xúc của cái người khác nữa. Người ta tôn trọng cái cảm xúc cá nhân, người ta tôn trọng cái quyền, nghĩa là mình lên chức cao thì mình sẽ người ta nhìn mình là người ta biểu. Thì em học được cái đó rất là nhiều ở Nhật đó. Là em sống lâu ở Nhật là em thấy người Nhật có một cái đặc điểm rất là rõ, là người ta nhìn chị là người ta biết chị hôm nay như thế nào. Đó, cái đó gọi là kukiyomeru hito.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Em thấy
2: thế cái gì nhờ? Em từ lúc em sang Nhật thì có kỷ niệm nào mà em thấy mình vẫn còn nhớ mãi không được quên được không?
3: Vui cũng được, buồn cũng được. Còn nhớ mãi thì em nghĩ là thời gian đầu sẽ là khiến mình ấn tượng nhất. Là lúc đó thì em qua học trường tiếng ở dưới Kagoshima, miền Nam nước Nhật. Thì bọn em ở ký túc xá cũng ngay trường, cách trường 150m thôi. Là các cô đi qua, bọn em đi học chỉ cần ngày nào mà không đi lên trường, mà lên trường trễ 1 phút thôi là các cô chạy qua phòng mình gõ cửa liền. Mà rác cũng vậy luôn, rác mà bọn em ăn cái gì các thứ mà không phân loại đàng hoàng, mà không dạy xé dạy nhãn ra thôi là các cô đi trách từng loại rác luôn. Thì các cô có một lần bọn em ăn tương ớt, thì là tương ớt đó thì nó có cái lọ Việt Nam bọn em chưa rửa, thì bọn em bỏ vào nhưng mà nó vẫn còn cái nhãn Việt Nam. Thế là bị thầy cô gọi lên và nói lên trước trường á. Thì lần đấy thì cũng có một chút gọi là mình không chú ý là đầu tiên, với hai là mình cũng không cảnh giác cái chuyện đấy. Mình nghĩ là nó sẽ là không sao, nhưng đối với người Nhật ấy, thì từng chút một thì nó rất là kỹ. Nên mà khi mà thầy cô mà nói như vậy á, thì thứ nhất là cả các bạn người Việt Nam ở đấy nữa, đầu tiên là mình sẽ ngại và xấu hổ khi mà có cả các nước khác nữa. Thế là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là khi mà các bạn mà thấy mà như vậy á, thì mình cũng sẽ là ngại, nhưng mà cộng đồng mình đại diện một cộng đồng. Khi mà mình thì không sao, mình có nghĩ là mình sẽ không sao, nhưng mà nguyên một cộng đồng người ta nhìn vào thì đó là đánh giá là một cộng đồng không tốt.
1: Một cá nhân là ảnh hưởng cả một cộng đồng.
3: Đúng rồi, con sâu là người canh. Đây là như vậy. Thì nói chung là kỷ niệm về đó là cái đấy thì là em nhớ là hiện tại thôi. Chứ còn mà nhiều thì kỷ niệm ở trường dưới trường tiếng ở dưới Kagoshima thì rất là nhiều nhé.
1: Ý là bé thứ hai nhà em là bị jiheso, nghĩa là tự kỷ chị. Thì là ban đầu nha, em không nghĩ là ở Nhật nhiều. Nghĩa là em thấy biết là ở Nhật cũng có nhiều cái người mà kiểu là giống như Việt Nam là bị down thôi, nhưng mà cái kiểu jiheso thì bây giờ em không có thấy nhiều. Nhưng đến lúc mà em dấn thân và em thấy là Nhật cực kỳ nhiều, nó có những cái công ty mà gọi là rất là bự, chỉ để chuyên trách là gọi là đi xa bí sữa, là vừa đón vừa đưa vừa chăm sóc. Thì con em hiện tại là đang ở mức B, có nghĩa là cao nhất là A, thứ hai là B, thứ ba là C. Thì lúc đầu em đi học ở Việt Nam mọi người kêu là học cái này rất là tốn tiền, nó kêu là cực kỳ tốn tiền. Nhưng mà chị biết gì không, em lên xin trợ cấp, xin hộ tiền mỗi tháng, tiền tụi em nhận được á là tiền đóng học là rơi vào khoảng từ 30 man. Nhưng mà chị biết em phải đóng bao nhiêu tiền không? 2 sen hoặc 3 sen thôi.
0: Được hỗ trợ đúng không?
1: Được hỗ trợ nhiều kinh khủng khiếp luôn. Có nghĩa là nó là, có nghĩa là mà con em là vừa học trường đặc biệt, vừa học trường giáo viên 1:1, mà là giáo viên đến đón tận nhà, đưa về tận nhà, mà một tháng có 3-4 sen, mà trong khi hóa đơn thực chất nó là 30-40 man. Thì nếu mà mình không đóng ở đây, mình không học ở đây, thì nếu mà tính ra Việt Nam thì nó quá là trời đúng không chị? Thì em thấy cái đó là trời, em đi tìm hiểu xong em làm giấy tờ á chị. Một tháng là sẽ đến thăm con mình một lần, ký hợp đồng một lần, xong người ta đến trường mình người ta thăm con, xong người ta đến cái trường đó người ta ấy, xong rồi khám đi khám não con, xong rồi nói chung là rất là nhiều thứ mà em nghĩ là nếu mà không ở Nhật chắc là mình cũng không biết cái đó đâu. Nó kiểu là mình phải dùng từ tuyệt vời á chị, thế là cái về cái đó
2: khiến mình bất ngờ đúng không?
1: Đúng không chị? Em mà con em mà không dạy em đâu biết được mấy cái đó đâu. Em cũng không ngờ là được nhiều trợ cấp vậy luôn á. Kênh TikTok của em là chuyên về chia sẻ là những cái kể là cuộc sống ở bên Nhật, nhưng mà đại đa số là em chia sẻ về việc cái việc bé con của em là bị tự kỷ để trợ cấp, hoặc là gọi là khám ở những bệnh viện nào, quy trình như thế nào để được nhận trợ cấp. Và khi mà em cũng có hỗ trợ những cái mẹ mà không biết tiếng nhiều là em gọi điện em sô đan giùm, nhưng mà cũng bận đó chị, nên là cũng không giúp được nhiều đâu, chỉ là chia sẻ cá nhân của mình thôi.
2: Okay, chị cảm ơn rất là nhiều.
1: Dạ, em cảm ơn anh chị nhá, mất thời gian của anh chị.
2: Em ơi, chị có thể phỏng vấn được không?
4: Tiếp theo, Người cha mà chúng tôi trò chuyện cũng đánh giá cao chính sách hỗ trợ nuôi dạy con của chính quyền địa phương và khu vực nơi anh đang sống.
5: À, em thì sang được tầm 15 rồi, hơn 15.
2: Ồ, 15.
5: Còn vợ thì được 6-7 năm.
2: Thế là bọn em cân nhau ở bên này à?
5: Vâng ạ.
2: Thế là có hai bạn, một bạn 2 tuổi.
5: Một bạn 2 tuổi và một bạn 5 tháng.
2: Thế bây giờ mình đang sống ở đâu?
5: Em ở Kawasaki ạ.
2: Thế là hôm nay đến tận đây để
5: dạ vâng, đưa các con lên trên đây để nội Việt Nam cho đi chơi cho biết.
2: Thế trong 10 năm sống ở Nhật thì em có kỷ niệm nào đáng nhớ không?
5: Kỷ niệm thì sinh được hai cháu này, kỷ niệm lúc mà mẹ cháu đẻ các cháu ở bệnh viện bên Nhật này thì đấy là kỷ niệm lớn nhất thôi.
2: Với là cảm giác rất là như thế nào?
5: Vâng, mong chờ áo hức nghe là no nắng nữa.
2: Thế sinh con ở đây mà có những nhiều cái mình bỡ ngỡ, tức là
5: có,
2: cái
5: có
2: thông tin về có. Chăm sóc con, nuôi con có. Với cả thì mình làm thế nào để
5: thì ở bên em thì người ở Shigasaki mọi người cũng đến hỗ trợ rồi đến thăm hỏi rồi đến xem là mình khó khăn về vấn đề gì ấy, cũng biết là mình là người nước ngoài cho nên là các cô các bác cũng đến hỗ trợ rất nhiều.
2: Các bác ấy người Nhật à?
5: Người Nhật ạ.
2: Thế họ hỗ trợ những cái việc như thế nào?
5: Ví dụ như vấn đề nuôi con có vấn đề gì không, đến kiểm tra sức khỏe của con hay là tư vấn cho mình về cách tiêm phòng ấy, các thứ, tìm nơi tiêm phòng gần nhất thì tư vấn cho mình. Thế họ sẽ đến lâu lâu họ sẽ gọi điện đến hỏi mình xem mà có gặp gì khó khăn không thì họ dạy cách chăm con, bế con rồi chăm sóc như nào. Ví dụ như ở si của em thì là có những cái lớp học dành cho bố và mẹ trước khi sinh ấy.
2: Tiết sản hả?
5: Vâng. Thì mình cũng đến mình tham gia.
4: Tại lễ hội Việt Nam lần này có hơn 100 gian hàng ẩm thực và gian quảng bá của các tổ chức, doanh nghiệp. Đài NHK chúng tôi cũng có một gian quảng bá tại sự kiện. Tại đây, chúng tôi đã giới thiệu ứng dụng NHK World Japan, đồng thời thực hiện khảo sát với khách tham quan. Chủ đề khảo sát là điều quan trọng để mọi người cùng sống thoải mái ở Nhật Bản. Đây là khảo sát, trong đó người tham gia được chọn nhiều phương án trả lời. Tổng cộng, chúng tôi đã nhận được 183 phiếu bình chọn. Vậy mọi người coi trọng những điều gì? Và sau đây là kết quả. Trước hết, phương án nhận được nhiều bình chọn nhất với 53 phiếu là học tiếng Nhật. Quả thực, để có thể sống thoải mái ở Nhật Bản thì việc vượt qua rào cản giao tiếp có lẽ là điểm khởi đầu quan trọng nhất. Có thể hiểu và trao đổi bằng ngôn ngữ của nhau chính là chìa khóa lớn nhất để tránh những rắc rối và có được cảm giác an tâm trong cuộc sống. Đứng thứ hai là kết bạn với người Nhật với 37 phiếu. Ngoài ra thì phương án đến lễ hội, sự kiện ở địa phương cũng nhận được 27 phiếu. Điều này cho thấy nhiều người coi trọng việc xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh. Các phương án liên quan đến quy tắc ứng xử cũng nhận được nhiều bình chọn. Chú ý đến phép tắc ứng xử, chẳng hạn như không nói chuyện điện thoại trên tàu điện hay là chú ý đến việc chào hỏi người khác, nhận được 31 phiếu. Trong đó, tuân thủ quy định của địa phương, chẳng hạn như là phân loại rác và đổ rác đúng ngày cũng nhận được 30 phiếu. Việc quan tâm đến những người xung quanh bằng cách hòa nhập với nếp sinh hoạt và cách vận hành của xã hội Nhật Bản là điều rất quan trọng để mọi người có thể cùng nhau sống thoải mái. Trong khi đó thì phương án nhận được ít bình chọn nhất lần này là tham gia hoạt động tình nguyện. Giữa công việc, học tập, gia đình và nhiều việc bận rộn trong cuộc sống thì tham gia hoạt động tình nguyện quả thật là không hề dễ dàng. Dù vậy thì phương án này cũng vẫn nhận được 10 phiếu. Việc tìm được cơ hội tham gia có thể cũng không đơn giản, nhưng khi tham gia hoạt động tình nguyện ở nước ngoài, biết đâu chúng ta sẽ tạo được những kết nối mới với con người và cộng đồng địa phương. Nếu ở khu vực các bạn sinh sống có những hoạt động giao lưu tích cực giữa người Nhật và người nước ngoài thì xin hãy chia sẻ với chúng tôi. Biết đâu chương trình sẽ có dịp đến tìm hiểu và thực hiện phóng sự. Trên đây là kết quả khảo sát tại gian quảng bá của NHK World Japan. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần phỏng vấn với những bạn sinh viên đã sang Nhật được vài năm. với một bạn trong số đó. Điều khiến bạn cảm thấy dễ chịu chính là cách người Nhật giữ một khoảng cách vừa phải trong các mối quan hệ.
6: Mọi người thường hay có một cái định kiến là người Nhật gọi là hơi tiêu cực, là thảo mai. Nhưng mà em lại cảm thấy đấy là một điều rất là tốt. Bởi vì thay vì là họ nói thẳng khiến cho mình cảm thấy bị tổn thương trước mặt á, thì họ lại chọn cách nói đường vòng. Có nghĩa là khi mà có cái cách nói đấy, mình vẫn có thể nhận ra được cái điều mà mình sai hoặc là mình chưa tốt, và từ đấy mình có thể sửa chữa nó theo một cái cách tích cực hơn. Thì cái đấy cũng là một cái điều mà em khá là sốc, bởi vì họ không bị tiêu cực quá như những lời người ta thường đồn thổi, mà mình lên nhìn nó theo một cái hướng tích cực hơn. Về ví dụ chắc là trong cái lúc mà em đi làm thêm, thời gian đầu khi mà sang Nhật thì chắc chắn là cái khả năng tiếng em nó chưa được ổn, thì em cũng gây khá là nhiều gọi là những cái trở ngại, cũng như là những cái gọi là công việc nó không được thuận lợi cho đồng nghiệp hoặc là cho chủ quán. Nhưng mà thay vì là họ góp ý khá là họ là mắng hoặc là họ kiểu có những cái lời lẽ nó không có tốt, thì họ lại kiểu chọn cách mà dặn dò mình, kiểu là ví dụ là mày hãy học tiếng thêm đi, hoặc là kiểu mày hãy lên tham gia cái này tham gia cái kia để cải thiện khả năng tiếng. Thì đấy cũng là một cái lời nhắc nhở mà em cảm thấy khá là thật tâm ấy. Bởi vì khi mà mình không có khả năng tiếng đủ thì mình sẽ không thể làm tốt công việc của mình, cũng như là ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc của những người xung quanh. Một cái điều mà em khá là thích ở bên Nhật đó chính là kiểu cái việc mà mọi người lơ nhau đi. Bởi vì khi ở Việt Nam thì cái mối quan hệ của người Việt với nhau thì cái mối quan hệ nó là một mối quan hệ cộng đồng, tức là rất là kiểu quan tâm cũng như là để ý đến, gọi là hơi chi tiết một xíu đến cái cuộc sống cá nhân của nhau. Khi mà sang Nhật thì em lại cảm thấy là mọi người không có quan trọng cái việc mà thứ nhất là mình ăn mặc hoặc là cá tính của mỗi người ra sao ấy, thì cái đấy khiến em cảm thấy khá là thoải mái. Bởi vì khi mà mình được tự do thể hiện cái cá tính cũng như là cái sở thích của mình thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời đối với tất cả mọi người.
2: Ví dụ ở Việt Nam thì em hay bị hỏi cái gì?
6: Ví dụ ở Việt Nam khi mà em lên thành phố học đại học ấy ạ, thì ví dụ mỗi lần mà kiểu em có một cái chút gì nó thay đổi, như kiểu các bạn ở quê thì khá là gọi là ăn mặc đơn giản hoặc là những cái phong cách khá là cổ điển thôi ấy. Nhưng mà khi lên thành phố gọi là các bạn muốn đổi mới hơn tí, ví dụ và con trai thì các bạn sẽ là nhuộm tóc này, hoặc là kiểu phong cách ăn mặc khác các thứ, còn các bạn gái thì sẽ là kiểu làm đẹp như kiểu là trang điểm hoặc là làm móng tay như thế này kia. Nhưng mà khi các bạn giữ nguyên cái hình ảnh đấy về quê ấy, thì các bạn khá nhận được khá là nhiều những cái sự dị nghị cũng như là phán xét của mọi người xung quanh. Nhưng ở bên Nhật thì em lại không nhận thấy cái điều đấy từ mọi người. Nên em cảm thấy khá là thú vị và thích cái sự gọi là lơ đi của người Nhật.
7: Em là một người khá là may mắn, thì cái ấn tượng ban đầu của em và cái ấn tượng sau khi mà em sang Nhật nó không thay đổi nhiều. Nhưng mà có một điểm thay đổi một chút, đó chính là em thấy văn hóa của người Nhật khá là kibishi ạ. Khá là
2: kibishi tức là như thế nào?
7: Hơi sao nhỉ? Người ta hơi gọi là khó thì cũng không gọi là khó, nhưng mà nó gọi là kiểu sao nhỉ? Người ta khá là kỹ tính trong tất cả các công việc hàng ngày ạ.
2: Ở lúc nào em cảm thấy cái việc đấy, em cảm nhận được cái việc kỹ tính đấy của người Nhật, trường hợp nào mà em cảm thấy cái điều đấy?
7: Ví dụ như mọi người đi làm công ty chẳng hạn, hay là mọi người đi làm bay tổ các thứ cũng thế thôi. Cái việc người Nhật người ta giữ đúng thời gian là rất là quan trọng. Tốt hơn hết là nên đến trước 5 phút, mà muộn 30 giây cũng là muộn, mà muộn 1 phút cũng là muộn. Tại đối với người Nhật về cái vấn đề về thời gian, người ta rất là kỹ tính. Đấy là vấn đề đầu tiên mà em nghĩ tới.
2: Đã bao giờ em gặp khó khăn gì cái việc đấy chưa? Có.
7: Em thì nói chung là em đi làm bay tổ ở trong một cái công ty của người Nhật, thì ngay từ ban đầu mà được training thì em đã được gọi là sao nhỉ, được người ta dạy chỉ dạy cho những cái đấy rồi, nên là em chưa gặp khó khăn về cái đấy một lần nào.
4: Các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Khi mới đến Nhật, chắc hẳn là ai cũng từng có lúc bỡ ngỡ trước những khác biệt văn hóa. Sau khi vượt qua những điều đó, thì các bạn đã tìm thấy điều gì khiến mình yêu mến Nhật Bản? Còn với tôi, điều khiến tôi yêu mến Nhật Bản là ý thức không muốn làm phiền người khác, trong tiếng Nhật gọi là meiwaku. Lúc mới sang Nhật thì tôi cũng từng thấy điều này hơi khó hiểu, thậm chí có lúc cảm thấy là phải để ý quá nhiều. Nhưng mà càng sống lâu thì tôi càng nhận ra rằng chính sự quan tâm đến người xung quanh ấy đã tạo nên cảm giác an tâm trong cuộc sống hàng ngày. Từ việc giữ trật tự trên tàu điện này, rồi xếp hàng, đúng giờ cho đến phân loại rác, tất cả đều thể hiện một suy nghĩ rất đơn giản, đó là đừng để việc của mình trở thành phiền hà cho người khác. Với tôi, đó chính là một điểm rất thú vị ở Nhật Bản. Các bạn cũng hãy chia sẻ trải nghiệm của mình với chúng tôi nhé. Còn bây giờ, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam.

Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý vị thính giả của NHK World Japan. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Cùng Các Bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, lễ hội Việt Nam năm nay thu hút tới 180.000 lượt khách chỉ trong 2 ngày tổ chức. Tại khu vực lễ hội, không khí vô cùng náo nhiệt với những món ăn Việt Nam thơm ngon cùng các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Tại đây, chúng tôi đã trò chuyện với rất nhiều người Việt Nam tham dự lễ hội. Ở Nhật Bản, có nhiều quy tắc và phép ứng xử rất riêng, chẳng hạn như là luôn đúng giờ hay là phân loại rác rất chi tiết. Khi chưa quen, chắc hẳn là không ít người sẽ cảm thấy cũng hơi khó thật và có lúc nghĩ những điều đó thật phiền phức. Thế nhưng, những người chúng tôi gặp tại lễ hội Việt Nam lần này lại như Nhật Bản theo một cách rất khác. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu và khác biệt về văn hóa, họ đã tìm thấy nhiều điều khiến mình thêm yêu mến nước Nhật. Họ đã chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện như thế nào? Các bạn đừng bỏ lỡ những cuộc phỏng vấn trong chương trình ngày hôm nay nhé! Trước tiên là nhóm 3 người bạn gồm cả nam và nữ quen nhau qua mạng xã hội.
1: 2017 em đi sinh bé đầu ở bên này thì có nghĩa là lúc đầu thì mọi người là khuyên nên về Việt Nam. Nhưng em tư tưởng của em là không có sinh con đâu, không lấy chồng sinh con đâu. Nhưng mà sau một khi mà đi vào bệnh viện thì cái cách mà mình nhận được những cái thứ mình bỏ ra và mình nhận được từ cái dịch vụ của người Nhật thì em thấy là kiểu là nó làm cho em không thể quên á. Nghĩa là từ dịch vụ, từ cách chăm sóc, từ cái cách nói chuyện hay là cái cách mà người ta kiểm tra con mình nè. Xong rồi em còn nhớ là lúc em vừa sinh xong bác sĩ cầm 5 ngón tay, 5 ngón chân lên đếm xong kêu là đủ ngón tay, đủ ngón chân nha. Đó này đó, kiểu là rất là nhớ nhỉ không? Mới lại qua bên này thì mới có chồng vậy. Qua này thì em mới có chồng chứ chắc ở Việt Nam không có chồng đâu.
2: Cái natto chị biết không?
1: Natto.
2: Natto là em không biết ăn thật sự. Em quấy xong rồi em làm cái kiểu cho hề nó vớt lên như này nè. Cũng không ăn được đó. Xong rồi em ăn xong rồi như thế này nè. Nói chung là cái đó manner rất là quê ghê. Đó. Nhưng mà còn một cái em nhớ, một cái rất là hay, đó chính là lúc mà em tìm việc đầu tiên gọi là xin xuất sư. Thì em may mắn là có một cái gọi là em hồi nãy em có nói là một gia đình người Nhật á, thì có một chị đó chị tìm hiểu về manner, về tác phong trong lúc phỏng vấn như thế nào đó. Thì có những cái thứ mà em hiểu rất là hay, ví dụ như là lúc mà mình ngồi xuống ghế đó thì mình sẽ ngồi từ bên trái chứ mình không ngồi từ bên phải. Này bất ngờ đúng không chị? Tại vì á như thế này là vì Nhật á là hồi xưa là tao cũng cưỡi ngựa, thì cho nên là khi mà mình lên ngựa là mình lên từ phía bên trái. Nếu như mình lên từ bên phải thì nó còn một cái xui xẻo là từ hồi samurai. Cộng thêm một cái nữa là em nhớ là cái lúc mà bên này nó có một cái dạng gọi là shimoja với lại kamiza, chắc là chị cũng nghe đúng không chị, là ghế dành cho mà sếp.
1: Có nghĩa là cái hồi mà em đi học đại học ở bên Việt Nam á, là có nguyên một cái kỳ là học về cái cách là lên xe với sếp Nhật thì ngồi ở hướng nào, khi mà sếp ngồi bên trái thì mình ngồi ở bên nào, hoặc là như nào. Nói chung là học về cái văn hóa của người Nhật rất là kỹ. Người Nhật đặc biệt hơn ở chỗ đó là người ta rất là để ý đến cái cảm xúc của cái người khác nữa. Người ta tôn trọng cái cảm xúc cá nhân, người ta tôn trọng cái quyền, nghĩa là mình lên chức cao thì mình sẽ người ta nhìn mình là người ta biểu. Thì em học được cái đó rất là nhiều ở Nhật đó. Là em sống lâu ở Nhật là em thấy người Nhật có một cái đặc điểm rất là rõ, là người ta nhìn chị là người ta biết chị hôm nay như thế nào. Đó, cái đó gọi là kukiyomeru hito.
3: Cái gì nhờ? Em từ lúc em sang Nhật thì có kỷ niệm nào mà em thấy mình vẫn còn nhớ mãi không được quên được không?
4: Vui cũng được, buồn cũng được. Còn nhớ mãi thì em nghĩ là thời gian đầu sẽ là khiến mình ấn tượng nhất. Là lúc đó thì em qua học trường tiếng ở dưới Kagoshima, miền Nam nước Nhật. Thì bọn em ở ký túc xá cũng ngay trường, cách trường 150m thôi. Là các cô đi qua, bọn em đi học chỉ cần ngày nào mà không đi lên trường, mà lên trường trễ một phút thôi là các cô chạy qua phòng mình gõ cửa liền. Mà rác cũng vậy luôn, rác mà bọn em ăn cái gì các thứ mà không phân loại đàng hoàng, mà không dễ xé dễ nhãn ra thôi là các cô đi trách từng loại rác luôn. Thì các cô có một lần bọn em ăn tương ớt, thì là tương ớt đó thì nó có cái lọ Việt Nam bọn em chưa rửa, thì bọn em bỏ vào nhưng mà nó vẫn còn cái nhãn Việt Nam. Thế là bị thầy cô gọi lên và nói lên trước trường á. Thì lần đấy thì cũng có một chút gọi là mình không chú ý là đầu tiên, với hai là mình cũng không cảnh giác cái chuyện đấy. Mình nghĩ là nó sẽ là không sao, nhưng đối với người Nhật ấy, thì từng chút một người rất là kỹ. Nên mà khi mà thầy cô mà nói như vậy á, thì thứ nhất là cả các bạn người Việt Nam ở đấy nữa, đầu tiên là mình sẽ ngại và xấu hổ khi mà có cả các nước khác nữa. Đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là khi mà các bạn mà thấy mà như vậy á, thì mình cũng sẽ là ngại, nhưng mà cộng đồng mình đại diện một cộng đồng. Khi mà mình thì không sao, mình có nghĩ là mình sẽ không sao, nhưng mà nguyên một cộng đồng người ta nhìn vào thì đó là đánh giá là một cộng đồng không tốt.
5: Một cá nhân là ảnh hưởng cả một cộng đồng.
4: Đúng rồi, con sâu là người canh. Đây là như vậy. Thì nói chung là kỷ niệm về đó là cái đấy thì là em nhớ là hiện tại thôi. Chứ còn mà nhiều thì kỷ niệm ở trường dưới trường tiếng ở dưới Kagoshima thì rất là nhiều nhất.
1: À, ý là bé thứ hai nhà em là bị Jiheso, nghĩa là tự kỷ chị. Thì là ban đầu nha, em không nghĩ là ở Nhật nhiều. Nghĩa là em thấy biết là ở Nhật cũng có nhiều cái người mà kiểu là giống như Việt Nam là bị down thôi, nhưng mà cái kiểu Jiheso thì bây giờ em không có thấy nhiều. Nhưng đến lúc mà em dấn thân vào em thấy là Nhật cực kỳ nhiều. Nó có những cái công ty mà gọi là rất là bự, chỉ để chuyên trách là gọi là đi xa bí sữa, là vừa đón vừa đưa vừa chăm sóc. Thì con em hiện tại là đang ở mức B, có nghĩa là cao nhất là A, thứ hai là B, thứ ba là C. Thì lúc đầu em đi học ở Việt Nam mọi người kêu là học cái này rất là tốn tiền, nó kêu là cực kỳ tốn tiền. Nhưng mà chị biết gì không, em lên si xin trợ cấp, xin hộ kền, mỗi tháng tiền tụi em nhận được á là tiền đóng học là rơi vào khoảng từ 30 man. Nhưng mà chị biết em phải đóng bao nhiêu tiền không? 2 sen hoặc 3 sen thôi.
2: Được hỗ trợ đúng không?
1: Được hỗ trợ nhiều kinh khủng khiếp luôn. Có nghĩa là mà con em là vừa học trường đặc biệt, vừa học trường giáo viên 1:1, mà là giáo viên đến đón tận nhà, đưa về tận nhà, mà một tháng có 3-4 sen, mà trong khi hóa đơn thực chất nó là 30-40 man. Thì nếu mà mình không đóng ở đây, mình không học ở đây thì nếu mà tính ra Việt Nam thì nó quá là trời đúng không chị? Thì em thấy cái đó là trời, em đi tìm hiểu xong em làm giấy tờ á chị. Một tháng là sẽ đến thăm con mình một lần, ký hợp đồng một lần, xong người ta đến trường mình, người ta thăm con, xong người ta đến cái trường đó người ta ấy, xong rồi khám não con, xong rồi nói chung là rất là nhiều thứ mà em nghĩ là nếu mà không ở Nhật chắc là mình cũng không biết cái đó đâu. Nó kiểu là mình phải dùng từ tuyệt vời á chị, đấy là cái về cái nó
3: khiến mình bất ngờ đúng không?
1: Đúng không chị? Em mà con em mà không dạy em đâu biết được mấy cái đó đâu. Em cũng không ngờ là được nhiều trợ cấp vậy luôn á. Kênh TikTok của em mà chuyên về chia sẻ là những cái là cuộc sống ở bên Nhật, nhưng mà đại đa số là em chia sẻ về việc bé con của em là bị tự kỷ để trợ cấp, hoặc là gọi là khám ở những bệnh viện nào, quy trình như thế nào để được nhận trợ cấp. Và khi mà em cũng có hỗ trợ những cái mẹ mà không biết tiếng nhiều, là em gọi điện em sâu đan giùm, nhưng mà cũng bận đó chị, nên là cũng không giúp được nhiều đâu, chỉ là chia sẻ cá nhân của mình thôi.
3: Ok, chị cảm ơn rất là nhiều.
1: Dạ, em cảm ơn anh chị nhá, mất thời gian của anh chị.
3: Em ơi, chị có thể phỏng vấn được không?
0: Tiếp theo, người cha mà chúng tôi trò chuyện cũng đánh giá cao chính sách hỗ trợ nuôi dạy con của chính quyền địa phương và khu vực nơi anh đang sống.
6: À, em thì sang được tầm 15 rồi, hơn 15.
3: Ồ, 10 năm.
6: Còn vợ thì được 6-7 năm.
3: Thế là bọn em quen nhau ở bên này à?
6: Vâng ạ.
3: Thế là có hai bạn, một bạn 2 tuổi.
6: Một bạn 2 tuổi và một bạn 5 tháng.
3: Thế bây giờ mình đang sống ở đâu?
6: Em ở Kawasaki ạ.
3: Thế là hôm nay đến tận đây để
6: dạ, vâng ạ. Đưa các con lên trên đây để nội Việt Nam cho đi chơi cho biết.
3: Thế trong 10 năm sống ở Nhật thì em có kỷ niệm nào đáng nhớ không?
6: Kỷ niệm thì sinh được hai cháu này, kỷ niệm lúc mà mẹ cháu đẻ các cháu ở bệnh viện bên Nhật này, thì đấy là kỷ niệm lớn nhất thôi.
3: Đấy là cảm giác rất là như thế nào?
6: Vâng, mong chờ, háo hức, lo lắng nữa.
3: Thế sinh con ở đây mà có nhiều cái mình bỡ ngỡ, tức là
6: có
3: thông tin về chăm sóc con, nuôi con với cả thì mình làm thế nào để
6: thì ở bên em thì người ở Shigasaki mọi người cũng đến hỗ trợ, rồi đến thăm hỏi, rồi đến xem là mình khó khăn về vấn đề gì ấy. Cũng biết là mình là người nước ngoài cho nên là các cô các bác cũng đến hỗ trợ rất nhiều.
3: Các bác ấy người Nhật à?
6: Người Nhật ạ.
3: Thế họ hỗ trợ những cái việc như thế nào?
6: Ví dụ như vấn đề nuôi con có vấn đề gì không, đến kiểm tra sức khỏe của con, hay là tư vấn cho mình về cách tiêm phòng ấy, các thứ, tìm nơi tiêm phòng gần nhất thì tư vấn cho mình. Họ sẽ đến lâu lâu họ sẽ gọi điện đến hỏi mình xem mà có gặp gì khó khăn không, thì họ dạy cách chăm con, bế con rồi chăm sóc như nào. Ví dụ như ở si của em thì là có những cái lớp học dành cho bố và mẹ trước khi sinh ấy.
3: Thiệt sản hả?
6: Vâng. Thì mình cũng đến mình tham gia.
0: Tại lễ hội Việt Nam lần này có hơn 100 gian hàng ẩm thực và gian quảng bá của các tổ chức, doanh nghiệp. tại NHK chúng tôi cũng có một gian quảng bá tại sự kiện. Tại đây, chúng tôi đã giới thiệu ứng dụng NHK World Japan, đồng thời thực hiện khảo sát với khách tham quan. Chủ đề khảo sát là điều quan trọng để mọi người cùng sống thoải mái ở Nhật Bản. Đây là khảo sát, trong đó người tham gia được chọn nhiều phương án trả lời. Tổng cộng, chúng tôi đã nhận được 183 phiếu bình chọn. Vậy mọi người coi trọng những điều gì? Và sau đây là kết quả. Trước hết, phương án nhận được nhiều bình chọn nhất với 53 phiếu là học tiếng Nhật. Quả thực, để có thể sống thoải mái ở Nhật Bản thì việc vượt qua rào cản giao tiếp có lẽ là điểm khởi đầu quan trọng nhất. Có thể hiểu và trao đổi bằng ngôn ngữ của nhau chính là chìa khóa lớn nhất để tránh những rắc rối và có được cảm giác an tâm trong cuộc sống. Đứng thứ hai là kết bạn với người Nhật với 37 phiếu. Ngoài ra thì phương án đến lễ hội, sự kiện ở địa phương cũng nhận được 27 phiếu. Điều này cho thấy nhiều người coi trọng việc xây dựng mối quan hệ với những người xung quanh. Các phương án liên quan đến quy tắc ứng xử cũng nhận được nhiều bình chọn. Chú ý đến phép tắc ứng xử, chẳng hạn như không nói chuyện điện thoại trên tàu điện hay là chú ý đến việc chào hỏi người khác nhận được 31 phiếu. Trong đó, tuân thủ quy định của địa phương, chẳng hạn như là phân loại rác và đổ rác đúng ngày cũng nhận được 30 phiếu. Việc quan tâm đến những người xung quanh bằng cách hòa nhập với nếp sinh hoạt và cách vận hành của xã hội Nhật Bản là điều rất quan trọng để mọi người có thể cùng nhau sống thoải mái. Trong khi đó thì phương án nhận được ít bình chọn nhất lần này là tham gia hoạt động tình nguyện. Giữa công việc, học tập, gia đình và nhiều việc bận rộn trong cuộc sống thì tham gia hoạt động tình nguyện quả thật là không hề dễ dàng. Dù vậy thì phương án này cũng vẫn nhận được 10 phiếu. Việc tìm được cơ hội tham gia có thể cũng không đơn giản, nhưng khi tham gia hoạt động tình nguyện ở nước ngoài, biết đâu chúng ta sẽ tạo được những kết nối mới với con người và cộng đồng địa phương. Nếu ở khu vực các bạn sinh sống có những hoạt động giao lưu tích cực giữa người Nhật và người nước ngoài thì xin hãy chia sẻ với chúng tôi. Biết đâu chương trình sẽ có dịp đến tìm hiểu và thực hiện phóng sự. Trên đây là kết quả khảo sát tại gian quảng bá của NHK World Japan. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần phỏng vấn với những bạn sinh viên đã sang Nhật được vài năm. Với một bạn trong số đó, điều khiến bạn cảm thấy dễ chịu chính là cách người Nhật giữ một khoảng cách vừa phải trong các mối quan hệ.
7: Mọi người thường hay có một cái định kiến là người Nhật gọi là hơi tiêu cực, là thảo mai. Nhưng mà em lại cảm thấy đấy là một điều rất là tốt. Bởi vì thay vì là họ nói thẳng khiến cho mình cảm thấy bị tổn thương trước mặt á, thì họ lại chọn cách nói đường vòng. Có nghĩa là khi mà có cái cách nói đấy, mình vẫn có thể nhận ra được cái điều mà mình sai hoặc là mình chưa tốt, và từ đấy mình có thể sửa chữa nó theo một cái cách tích cực hơn. Thì cái đấy cũng là một cái điều mà em khá là sốc, bởi vì họ không bị tiêu cực quá như những lời người ta thường đồn thổi, mà mình lên nhiều nó theo một cái hướng tích cực hơn. Về ví dụ, chắc là trong cái lúc mà em đi làm thêm thời gian đầu khi mà sang Nhật thì chắc chắn là cái khả năng tiếng của em đó, khả năng tiếng em nó chưa được ổn, thì em cũng gây khá là nhiều gọi là những cái trở ngại, cũng như là những cái gọi là công việc nó không được thuận lợi cho đồng nghiệp hoặc là cho chủ quán. Nhưng mà thay vì là họ góp ý khá là họ là mắng hoặc là họ kiểu có những cái lời lẽ nó không có tốt, thì họ lại kiểu chọn cách mà dặn dò mình, kiểu là ví dụ là mày hãy học tiếng thêm đi, hoặc là kiểu mày hãy lên tham gia cái này tham gia cái kia để cải thiện khả năng tiếng. Thì đấy cũng là một cái lời nhắc nhở mà em cảm thấy khá là thật tâm ấy. Bởi vì khi mà mình không có khả năng tiếng đủ thì mình sẽ không thể làm tốt công việc của mình, cũng như là ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc của những người xung quanh. Một cái điều mà em khá là thích ở bên Nhật đó chính là kiểu cái việc mà mọi người lơ nhau đi. Bởi vì khi ở Việt Nam thì cái mối quan hệ của người Việt với nhau thì cái mối quan hệ nó là một mối quan hệ cộng đồng, tức là rất là kiểu quan tâm cũng như là để ý đến, gọi là hơi chi tiết một xíu đến cái cuộc sống cá nhân của nhau. Khi mà sang Nhật thì em lại cảm thấy là mọi người không có quan trọng cái việc mà thứ nhất là mình ăn mặc hoặc là cá tính của mỗi người ra sao ấy, thì cái đấy khiến em cảm thấy khá là thoải mái. Bởi vì khi mà mình được tự do thể hiện cái cá tính cũng như là cái sở thích của mình thì đấy là một cái điều rất là tuyệt vời đối với tất cả mọi người.
3: Ví dụ ở Việt Nam thì em hay bị hỏi cái gì?
7: Ví dụ ở Việt Nam khi mà em lên thành phố học đại học ấy ạ, thì ví dụ mỗi lần mà kiểu em có một cái chút thì nó thay đổi, như kiểu các bạn ở quê thì khá là gọi là ăn mặc đơn giản hoặc là những cái phong cách khá là cổ điển thôi ấy. Nhưng mà khi đi lên thành phố gọi là các bạn muốn đổi mới hơn tí, ví dụ và con trai thì các bạn sẽ là nhuộm tóc này hoặc là kiểu phong cách ăn mặc khác các thứ, còn các bạn gái thì sẽ là kiểu làm đẹp như kiểu là trang điểm hoặc là làm móng tay cái thế này kia. Nhưng mà khi các bạn giữ nguyên cái hình ảnh đấy về quê ấy, thì các bạn khá nhận được khá là nhiều những cái sự dị nghị cũng như là phán xét của mọi người xung quanh. Nhưng ở bên Nhật thì em lại không nhận thấy cái điều đấy từ mọi người. Nên em cảm thấy khá là thú vị và thích cái sự gọi là lơ đi của người Nhật.
8: Em là một người khá là may mắn thì cái ấn tượng ban đầu của em và cái ấn tượng sau khi mà em sang Nhật nó không thay đổi nhiều. Nhưng mà có một điểm thay đổi một chút, đó chính là em thấy văn hóa của người Nhật khá là kibishi ạ. Khá là
3: kibishi tức là như thế nào?
8: Hơi sao nhỉ? Người ta hơi gọi là khó thì cũng không gọi là khó, nhưng mà nó gọi là kiểu sao nhỉ? Người ta khá là kỹ tính trong tất cả các công việc hàng ngày ạ.
3: Ở lúc nào em cảm thấy cái việc đấy, em cảm nhận được cái việc kỹ tính đấy của người Nhật, trường hợp nào mà em cảm thấy cái điều đấy?
8: Ví dụ như mọi người đi làm công ty chẳng hạn, hay là mọi người đi làm bay tổ các thứ cũng thế thôi. Cái việc người Nhật người ta giữ đúng thời gian là rất là quan trọng, tốt hơn hết là nên đến trước 5 phút, mà muộn 30 giây cũng là muộn, mà muộn 1 phút cũng là muộn. Tại đối với người Nhật về cái vấn đề về thời gian, người ta rất là kỹ tính, đấy là vấn đề đầu tiên mà em nghĩ tới.
3: Đã bao giờ em gặp khó khăn gì cái việc đấy chưa?
8: Có. Em thì nói chung là em đi làm bay tổ ở trong một cái công ty của người Nhật thì ngay từ bắt đầu mà được training thì em đã được gọi là sao nhỉ, người ta dạy chỉ dạy cho những cái đấy rồi, nên là em chưa gặp khó khăn về cái đấy một lần nào.
0: Các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Khi mới đến Nhật, chắc hẳn là ai cũng từng có lúc bỡ ngỡ trước những khác biệt văn hóa. Sau khi vượt qua những điều đó, thì các bạn đã tìm thấy điều gì khiến mình yêu mến Nhật Bản? Còn với tôi, điều khiến tôi yêu mến Nhật Bản là ý thức không muốn làm phiền người khác, trong tiếng Nhật gọi là meiwaku. Lúc mới sang Nhật thì tôi cũng từng thấy điều này hơi khó hiểu, thậm chí có lúc cảm thấy là phải để ý quá nhiều. Nhưng mà càng sống lâu thì tôi càng nhận ra rằng chính sự quan tâm đến người xung quanh ấy đã tạo nên cảm giác an tâm trong cuộc sống hàng ngày. Từ việc giữ trật tự trên tàu điện này, rồi xếp hàng, đúng giờ, cho đến phân loại rác, tất cả đều thể hiện một suy nghĩ rất đơn giản. Đó là đừng để việc của mình trở thành phiền hà cho người khác. Với tôi, đó chính là một điểm rất thú vị ở Nhật Bản. Các bạn cũng hãy chia sẻ trải nghiệm của mình với chúng tôi nhé! Còn bây giờ, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.